0: mot knivlagen och hot mot tjänsteman, skriver tidningen. Mannen nekar till brott. SMHI har utfärdat en gul varning för imorgon för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen med risk för störningar i trafiken. Så här säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
1: Med tanke på att det är snöfall så är det ju att restiderna kan bli längre på grund av halka, dålig sikt, snörök. Det finns också risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.
2: Varningen gäller från tisdag eftermiddag till onsdag morgon och snöfallet väntas ge omkring 10 cm snö enligt prognosen. Men lokalt kan det handla om 15-20 cm. Men det är inte bara mängden snö som är problematiskt.
1: Det ser väl ut att kunna bli ganska blåsigt i samband med det här snöfallet, vilket ju också då försämrar sikten.
2: Frost uppmanar att de som behöver ut i trafiken ska ta det försiktigt.
1: Ska man ut i trafiken så ska man ju ta det riktigt försiktigt. Det är ju säkert på flera håll också det första snöfallet för säsongen, vilket kanske gör att folk blir lite tagna på sängen.
0: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Så handlar det mer om vädret. Det blir ikväll och i natt mest uppehållsväder då låga moln och dis varvas med klara områden. Vid klart väder kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne. I Östersjölandskapen fortsatt tidigt regn eller skurar som långsamt mattas av. Imorgon rör sig en front in västerifrån i Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
3: Ja, 3:03 är klockan. Du lyssnar på eftermiddagsprogrammet med mig, Emily Pless. Och vi har precis fått veta att Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet som kommer att styra Region Örebro län kommande mandatperioden. Det här presenterades under en pressträff som äger rum just nu. Vilka roller de här olika partierna kommer få och hur samarbetet kommer se ut, det vet vi ännu inte. Men reporter Andreas Morén är på plats och snart får vi veta mer om den saken.

0: Cake by the Ocean med DNCE. William Berggren med i studion nu med koll på nyheterna. Och eftermiddagens grej är ju det här med det nya styret i Region Örebro län. Presskonferens som pågår just nu. Se på bild här som Andreas Morén har skickat att det är ju Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänstern som ska samarbeta på ett eller annat sätt.
1: Men då får du bilder du. Jag får bara läsa i telegramform.
0: Nej, men så här, telepati bilder. Nej, han
1: mentala
0: har skickat,
1: bilder. Ja.
0: Men så mycket mer än så vet vi ju inte än, eller hur?
1: Nej, då, precis. Det är ungefär där vi är. Den har ju börjat för bara 7 minuter sedan den här presskonferensen. Så att de har inte hunnit berätta så himla mycket mer.
0: Nej, men en sak vi vet är att överdomstolen säger nej till prövning om den VA-ledning som ska koppla den planerade TNT-fabriken i Nor i Nora kommun till kommunalt vatten och avlopp.
1: Och det här det innebär då att länsstyrelsens beslut står fast och inte kan överklagas någon mer. Det är så att beslutet om den här vatten- och avloppsledningen har överklagats i 2 instanser. Och så kan man väl säga det då, för den som inte riktigt känner till det här ärendet, så är det ett företag, Sweden Ballistics heter de. De vill bygga en TNT-fabrik. Men däremot så är det så att frågor om detaljplan och bygglov och sådär, det är inte avgjort. Så att det blir kanske inte inom en snar framtid som det kommer att stå en fabrik där, bara för att man nu har en VA-ledning på gång.
0: Och så går vi utrikes. 20 vandrare har skadats efter en explosion i norra Israel. Det här rapporterar israeliska medier.
1: Och några av dem ska vara ganska svårt skadade också enligt dessa israeliska medier. Polisen misstänker att de har råkat utlösa en gammal spränganordning som ska ha funnits i området.
0: Och helikoptrar är på väg dit till platsen för att bistå där i räddningsarbetet. Vi vänder tillbaka hit lokalt igen, lokalpolitik. Styret i Örebro kommun vill göra en bred utvärdering av Open Art. Det framkom när det nygamla styret i veckan presenterade vilka frågor de vill satsa på framöver.
1: Och det här är då alltså en utvärdering som ska göras med hjälp av näringslivet och externa experter, där man har någon typ av förhoppning att få ett helhetsgrepp om vad konstbiennalen betyder och utifrån det då ta ett ställningstagande till hur framtiden ska bli för Open Art. Och det är så att Open Art den senaste tiden har debatterats politiskt, där frågan om hur mycket pengar verksamheten ska få har varit uppe på agendan flera gånger.
0: Tack William. Jag har så här riktigt prasselskjorta på mig idag. Jag vet inte om det hörs. Jag
1: var ju knappt röra på mig. Nu står du i mikrofonen också.
0: Ja, precis. Nu ska jag försöka sitta still.

0: Rosanna med Toto.
1: Nu kan du rösta på din favorit i P4 nästa stjärna. Är det kassett med låten Sleep on it? Eller är det Ninni Nailer med låten Control? Eller är det kanske Joela med låten Bottens ögon? All info om hur du röstar hittar du i vår app och i vår sajt.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Simon Schagerström, du har lyssnat på den här presskonferensen som pågår just nu där nya styret för Region Örebro län presenteras.
1: Och det är ju på sätt och vis nygammalt, en liten förändring dock. Tidigare mandatperiod var det Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna som styrde med stöd från Vänsterpartiet då ibland budgetfrågan. Nu till synes så ser det ut som att Vänsterpartiet ingår så att det blir en kvartett som kommer styra då, att de är mer aktiv del i styret. De här fyra partierna får ju precis majoritet i regionfullmäktige. Det var ju nagelbitare strax efter valet. Det var ju det absoluta slutskedet av räkningen av rösterna som ett mandat skiftade från oppositionen till det som idag blir styret som gör att man nu har egen majoritet, alltså Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna.
0: Har du snappat upp något om vad de vill med sin politik då kommande mandatperiod?
1: Små mindre delar och fragment av sakpolitik, det var inte riktigt lika tydligt, har än så länge inte varit det, i alla fall så som när Örebro kommun gjorde samma sak i fredags, då fick vi väldigt mycket sakpolitik. Nu är det lite mera breda penseldrag. Återhämtning på schemat såg jag en rubrik om, det kanske man ska luska vidare i, och sen verkar det också som att det ska finnas en återsatsning eller ett återförande av platschefer på de tre stycken sjukhusen vi har i länet, Lindesberg, Karlskoga, Örebro, till skillnad från då klinikchefer som man tidigare har satsat på. Återigen, lite mindre förändringar, kanske inte riktigt lika tydliga, men den här presskonferensen, den här dragningen som presskonferensen började med pågår än så länge. Vår reporter Andreas Morén är ju där och förhoppningsvis får vi snart intervju och lite mer klarhet.
0: Tack så mycket, Simon Schagerström.

0: Lys på mig med Viktor Lexell. Nu ska vi till gamla SCB-huset här i Örebro där det nya politiska styret för Region Örebro län precis haft pressträff. Och Andreas Morén, du står där med några av dem som ska styra här framåt.
1: Jag blev lite gisslan i det här lilla rummet får man nog säga, där man presenterar styret. Men nu är jag utsläppt och jag drog med mig Johan Stolpen, Vänsterpartiet, som är med och styr för första gången då. Nu sitter du med.
2: Ja, men det stämmer. Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt och våra väljares röster ska räknas lika mycket som de andra i majoriteten.
1: Men vad är annorlunda då, ska man säga, från förra mandatperiod?
2: Ja, så nu kommer vi ju vara med och ta ansvar för helheten på ett tydligare sätt. Istället för att göra liksom ett avtal och komma överens om enskilda punkter, så är vi ju liksom nu en del av den, ja, men den dagliga politiska ledningen. Och det betyder ju att man har mycket närmare till, ja, men till förvaltningen. Man är med på diskussioner med de andra råden i samarbetet på ett annat sätt än vi har varit hittills.
1: Och kan ställas till svars också lite hårdare.
2: Absolut, och vi tycker väl också att det är bra demokratiskt att det nu är ett majoritetsstyre hela vägen så att säga. Och det är också bra ur ett demokratiskt perspektiv, så då kan ju väljarna ställa oss till ansvar.
1: Var det tuffa förhandlingar?
2: De har ju pågått ett tag och man ska väl säga så här, det är ju två röda partier. Vi och Socialdemokraterna och två borgerliga partier, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och det är klart att i ett utgångsläge så står man ju en bit ifrån varandra i vilka utgångspunkter man har. Så vi har ju diskuterat en hel del men landat i det här som vi har presenterat idag som vi är helt överens om.
1: Vilken av frågorna är du mest nöjd med att ha fått igenom? För någonting måste du ha fått.
2: Ja, men jag tycker vi har fått igenom mycket. Våra tydligaste valfrågor handlade om vårdcentralerna. Att vi vill liksom att det ska vara lättare att få kontakt med sin vårdcentral. Och då behöver vi stärka särskilt de vårdcentraler som ligger på landsbygden. Så där har vi till exempel fått igenom att vi ska stärka den kompensation ekonomiskt som de får. Och att en del sjukhusvård också ska kunna ges på vårdcentraler några dagar i veckan till exempel. Sen så har vi också drivit då arbetstidsförkortning i valet. Och då har vi kommit så långt så att vi har i den här överenskommelsen en punkt om att vi ska lägga in återhämtningstid i schemat som man till exempel har gjort i Östergötland och som andra har tagit efter och som vi också vill ta efter.
1: Men inte då helt gå ner i tid?
2: Nej, den bygger på att i Östergötland jobbar de då 34 timmar och övrig tid då som är kvar så att säga, den lägger man in som återhämtning.
1: Men den här återhämtningen då, får man ihop schemapusslet då, tänker jag?
2: De har ju gjort det där. De har inte behövt överanställa och det har inte blivit dyrare. Men naturligtvis måste ju vår förvaltning nu få titta på i vilka verksamheter i vår region, så som vår verksamhet ser ut, skulle det här liksom vara mest önskvärt och passa bäst och hur ska vi lägga upp det?
1: Men vad handlar det om i tid, återhämtning?
2: Ja, men i Östergötland har man ju 4-5 timmar i veckan då som man får lägga in som återhämtning utifrån vad man har för egna önskemål. En del vill ju kanske hämta barnen tidigare på dagis, andra vill träna, andra vill få lite sovmorgon. Ja, det kan se olika ut.
1: Ja, Johan Stolpen där, Vänsterpartiet, nu i sittande styret.
0: Och reporter där från pressträffen, Andreas Morén.

0: Fading like a flower every time you leave med Roxette. Nu en trafikuppdatering med Ossian Flodmark.
1: Tack för det. Då ska vi till riksväg 50 mellan Motala och Askeshund, mellan Stordalen och Gärdshyttan, någonstans i höjd med Rå. Där är det ett återställningsarbete som just nu pågår efter tidigare olycka. Arbetet utförs dagtid mellan 07 och 16, så ungefär 30 minuter till. Och under den här tiden så regleras trafiken med trafikljus då på riksväg 50 mellan Motala och Askeshund. Återställningsarbete efter tidigare olycka. Annars så har vi ett lugnt läge i länet. Jag har ingenting som sticker ut, inga olyckor och liknande än så länge. Skulle det vara så att du ser någonting, ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Ossian. Nu är klockan 15:30. Lokala nyheterna tar oss tillbaka till år 2022 och påskupploppen i Sveaparken i Örebro.
2: Det och mycket annat nu när klockan har blivit 15:30. Men vi börjar med påskupploppet som sagt. För 4 år efter kravallerna i Sveaparken så har nu ytterligare en person gripits misstänkt för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Det handlar om en tidigare ostraffad 25-årig man som de senaste åren befunnit sig utomlands men som nu kommer tillbaka till Sverige och gripits av polis. Åklagare har nu begärt att mannen ska häktas misstänkt för brott, och efter upploppen i Sveaparken så har över 180 personer dömts till fängelse i sammanlagt nästan 400 år. Regionstyret i Örebro län är klart för de kommande åren. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ska fortsätta att leda regionen. Och styret blir samma som tidigare mandatperiod, men skillnaden är att Vänsterpartiet nu ingår fullt ut i ledningen istället för att vara ett stödparti. Och det här beskedet presenterades vid en pressträff här under eftermiddagen. Och det nygamla styret i Örebro kommun planerar för att klubba igenom gratis parkering i city, 30 minuter på vardagar och 3 timmar på helger. Och det här var ett oväntat besked, berättar Armina Iljasevic som är vd för City Örebro.
3: Det är en fråga vi har drivit i flera år. Jag har jobbat 4 år, vi har drivit den länge och den även innan min tid. Så att den kom var en positiv och glad överraskning.
4: Och just det här tillgängligheten att kunna stå gratis, är det sånt som påverkar folk, tror du? Att man istället liksom, ja men jag kan stå ett par timmar eller sådär på helgen istället för att ta bilen ut kanske till köpcentret Marieberg?
3: Det tror jag absolut. Jag tror att generellt att örebroaren resonerar så att man kanske väljer andra alternativ på grund av parkeringskostnad, men kanske också andra faktorer. Men nu tänker jag att det här kommer inte kunna vara ett argument längre.
2: Och reporter här var Jens Tisbo. Överdomstolen säger nej till prövning om den vatten- och avloppsledning som ska koppla den planerade TNT-fabriken i Nor i Nora kommun till det kommunala vatten- och avloppet. Och därmed står länsstyrelsens beslut fast och kan inte överklagas vidare.
0: Det var nyheterna med William Berggren. Jag kan också bjuda på en nyhet eller spaning då kanske från SMHI att imorgon då kommer det finnas utrymme för lite sol. Ja, sen mullar det på västerifrån, men ändå, lite sol kan det bli någon.

0: Lyckligare nu med Linnea Henriksson. Nu uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind som inleder med fotboll.
1: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
3: Reporter Gustav Renkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
4: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
5: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
4: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
6: There's no way this can carry on.
4: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
6: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
4: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sen ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
5: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
3: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
7: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
8: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
7: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
3: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
9: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
3: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.
0: Låter bra där. Tack så mycket Pontus Lind, Radiosporten.

0: Set Fire to the Rain med Adele. Regionstyret i Örebro län presenterades här för 45 minuter sedan. Det blir Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet som kommer att fortsätta leda regionen även den här mandatperioden. Den skillnaden är nu att Vänsterpartiet ingår fullt ut i ledningen istället för att vara stödparti. Andreas Morén, du är kvar på lite efterhäng där efter presskonferensen och har haft två veteraner får man väl säga i det politiska styret i regionen i Örebro.
1: Behzad Barsom från Kristdemokraterna och Jenny Sten från Socialdemokraterna. Jag börjar med dig, Jenny. Är det du som hade sonderingsuppdraget och fått ihop de här partierna nu?
2: Vi har ju inte riktigt samma modell, men jag kunde ju räkna matematiskt att det var svårt för de andra partierna att få ihop det utan oss om det inte var så att man ville styra med Örebropartiet. Och det uppfattade jag att det var ganska få som ville.
1: Nu är vänstern med och styr på riktigt här. Vad innebär det här?
2: Nej, men det innebär ju att vi samarbetar på lika villkor. Förut hade vi ju ett budgetsamarbete med vänstern, men nu så har vi ju ett fullt ut samarbete med vänstern. Och det visar ju också att de gjorde sin läxa under förra mandatperioden. De stod upp för tuffa beslut och nu så tycker vi att det är rimligt att man också kommer in och kan bidra på samma sätt som oss andra.
1: Men i förhandlingarna då, fick de mycket av er? Fick ni ge bort mycket? För de behövs ju för styret.
2: Man kan väl säga att vi som stort parti fick ge bort ganska mycket både till Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Men jag tycker att det var värt det eftersom att vi fick ihop ett stabilt styre som jag tror är bra för länet framåt.
1: Behzad Barsom, Kristdemokraterna, vad tänker du om det här upplägget nu då?
3: Nej, men det känns bra, ska jag väl säga. Vi har tidigare erfarenhet med samarbete med Vänsterpartiet som jag tycker fungerar väldigt, väldigt bra. Men i grunden så är det i samarbetet de sakpolitiska frågorna som vi har lyft och jag tycker att vi har väldigt mycket gemensamt i de frågorna. Förstärkning av den nära vården, kollektivtrafiken och mycket annat som vi också vill. Och vi har också sådant som de också vill.
1: På presskonferensen hörde jag du säga att man skulle stärka med chefer på de två andra sjukhusen, Karlskoga och Lindesberg. Vad innebär det konkret?
3: Ja, men idag har vi en chef som då är chef för båda sjukhusen, om man säger så enkelt. Och vi tycker att vi ska förstärka den så att vi har en chef på varje sjukhus så att man också har det nära ledarskapet mer närvarande bland medarbetarna.
1: Örebropartiet, 11 mandat, gick från 3 till 11. Vad innebär det här för er?
2: Nej, men dels så innebär det att de tar plats i nämnder och styrelser. Det har de ju inte haft under den här mandatperioden och ja, men de är ju tredje största parti i regionfullmäktige. Så att det är klart att vi andra partier behöver ju också fundera på vad är det vi inte gör där de andra tar röster ifrån oss.
1: Och sen hörde jag ju om återhämtning. Det där lät ju bra.
2: Ja, men vi har redan testat del av en sån modell hos oss där vi ser att det är svårt att rekrytera personal. Och då ser vi, är det så att man skulle kunna testa en liten mer återhämtning i schemat så att man orkar bättre. Det där är ju någonting som vi skulle vilja testa. För det är klart att det allra bästa är ju om vi har personal som orkar jobba länge och är på plats. Då behåller vi också kompetensen i organisationen.
1: Men gäller det här alla då, eller?
2: Nej, men vi vill testa på någon utpekad enhet. Det är ju inte så att det är någon allmän arbetstidsförkortning som vi är ute efter, utan det handlar ju om en riktad insats där vi har svårt att rekrytera eller kanske höga sjukskrivningstal eller så.
1: Vad är den tuffaste frågan ni har framför er här nu då under 4 år? Jag börjar med dig, Jenny Sten.
2: Nej, men jag skulle säga en av de tuffaste frågorna är ju att vi ser att länet krymper i befolkning. Vi ser att det blir fler äldre och färre yngre och vi ser att i vissa kommuner så går den där utvecklingen ganska så fort. Det gör att vi behöver anpassa våra verksamheter. Vi kommer också få svårare att rekrytera personal.
1: Och du?
3: Ja, men jag skulle vilja lägga till när det gäller operationsköer och när det gäller barn- och ungdomspsykiatrin där vi har också väldigt långa köer.
0: Andreas Morén var det där som träffade nya, nygamla Örebro-styret i region Örebro län.

0: Control med Ninni Nailer, en av våra finalister i P4 Nästa stjärna här i Örebro. Vill du rösta på det här bidraget? Då smsar du 3302 till 72020 eller så ringer du 099 133 02. Ja, mer info om det där, det finns ju på våran webb. William med i studion nu med koll på nyheterna. Vad ska man ha koll på idag?
1: Ja, men jag tycker att det här med att det nu är 4 år efter kravallerna i Sveaparken i Örebro, så är det nu ytterligare en person som har gripits misstänkt för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Det kan man väl ha koll på om man vill känna att man ska vara helt uppdaterad i det här länet. Och det handlar då om en tidigare ostraffad 25-årig man som de senaste åren befunnit sig utomlands, men som nu har kommit tillbaka till Sverige och då gripits av polis. Åklagare har begärt att mannen ska häktas misstänkt för brott, och om man ska summera de här upploppen i Sveaparken, så är det alltså över 180 personer som har dömts till fängelse i sammanlagt nästan 400 år.
0: 400 år tillsammans?
1: Ja, det blir ju typ i genomsnitt drygt 2 år per dömd.
0: Tack så mycket, William Berggren.

0: A little less conversation var där med Elvis versus JXL.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Och nu trafikuppdatering med Ossian Flodmark.
10: Tack så mycket. Då ska vi till E18, E20 genom Örebro. Trafikplatserna Berglunda och Adolfsberg. Båda riktningarna påverkas där. Kan påverkas i alla fall av att flera älgar rör sig på fel sida. Viltstängslet, här har vi varit förut, alltså på E18, E20 då genom Örebro. Trafikplatserna Berglunda och Adolfsberg. Där är det flera älgar som rör sig på fel sida viltstängslet. Annars så har vi ett lugnt läge, inget akut att rapportera. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Japp, där har man varit. Nu är klockan 4. Vi ska få Ekot med Sofia Weston i studion.
11: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
12: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
13: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
12: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och